Vi tar då nu just att stegla ifrån Dan Olsen som är blivit next balder här i sendingen sista året, tog han tjöv så nekv ut. Men flere av eisene givet, så er det første løy ut i år, og de får et shoutout herfra, da det er godt å søtte nødvendig og at hun legger paddelen. En av nødvendig bølgen som så ut dagsens jøsett av søste året, vært skier i en tøgn, som gjør det et løy som får beint og hjertet av førre følge vil lønne kameret.

Lille Sommerfugl blev nekv största hittetja Björn Tidman. Klockan är 20 minuter i vår holkon tjej och så färre vid att hittja ät väckronon och hette försökning galdande till och med dig i morgen. Och vi består en bor från Låte och uppe i fryskan vindalansningen tror jag till 8 meter om sekunde små ettla halskutja och regn ettla alla väver i stövun björstjen. Sådan parsten lyder låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekund i halskutja och regn ettla alla väver och i stövun björstjen och i kvallt och i natt skutja och i bröv torsk. Fyra parsten morgen lyder låt sunnan och av össeninje, men i 5 meter om sekund i skutja och akkurste alle och hittin verre i mittlen 8 og 13 sti. Og i havnene mørkt i morgon, mjørkje, og vi kunne gå tidsja inn og ha med syna tja landsverst, vi hittja etterkossi, og vi ser ut kring åtjanar, og byrja vid norra fyrir, så jeg gav over av via røyje, så tja vid, og tja vid, og i Klaksvøk. Et litt sentigralet i Hattarvøk, og ja, kommer vi så langt sår, så var det grått om Götøy i morgon, men det kan stelle seg utlevere Gøyvøver og ta sammen vi Gjegv. Røysen i Ronavøk torst, og ja, klost, rymlig klost i Ødlandføren, og i Sundalenen synder grålet, men det ser ikke ut til at regna. Bjørstje om Norradalsgær, og Vestanfyr fineste vever her torst og klost. Ja, så det i Sandøytene, og sånn her vekkere av Gavarløy, Torst, og ja, Klost ser ut til å være av Øtlån, i sånn her mynda til Ølnån, og så vi i Sore her, Grått og Porsjøresals, og et sentur av Mjørska og sånn av Krampatenka, og i morgen så ikke vi. Ja, har talt jeg vært her, og vi vet færre at teka fra Landsverket, og vekkere noen kring Øtjønner og i morgen. Og så færer vi dator til her er det, så færer vi dator til Sanchin, og i morgen færer vi øsne at høyre en førskankorsank, hessa for vi til Jomor, Urvaje, og sangren en av okkara mongo kjentum, og stå her ved Rotsjen og Spann, Hans Andreas Tjoros hever Yrst, og Hans Jakob Høykort hever Gjørst Leie. Som sagt, sengur Jomor, opptok han i Gjørt i 2002.

0: Her er modna røyker inne og pura kvist. Av gulvenon stender ei kryss vid vattnet og en skal vid breiskorp. Til alt.
1: Åh, han hætar av det innelastur. Hva er det for et veilig hos deg? Jeg er som lyser inn i gråtvekken. Åh, bare en råtta.
0: Tankene flyta seg atter ut i tøyene da han var et lovåret gammel. På appen er jeg en ene for å se seg et land i noen, og jeg flokt han. Så han drasset han han ut i tarvafjøset og last i horene. Her var eisene bøla myrt, og i Jesu myrkrenon blei han sitande atlan dagen, og atlan nottena vi. Hei papen glömt han. Etla gjørte han hetta vi vilja. Han får a gråta og grät allt kvöld. Kvui skulde mamma dodja då han var lytel. Å, mamma. Hei hon liva så hei allt veri annalægis. Han följde sig støytan ut fra ödlund. Og han visste at han alltid får å minnast etta myrka tarvafjåse vid du ringa lukten hon. Her vil jeg ikke verande, hoksa Poll. Det er fordi jeg bråta meg ut. Han sitter og hyker av gulven hon, færser vatten og krussen hon, og etter breiskorpenar. Jeg må etta okkurt, så jeg ikke får i maktaløse. Rottan äcklar han ur gråtväggen. Atter ett främmat människa i myskustå. Ett störst och störst människa. Harig är svart och purlut och egin är brun. Han är i myskare tröttju och huarskång, knäboxen och graven hos. Och i natt, också Poll, och i natt knus i häsa ursal i hororna och rym. Her får jeg ungene trygg for meg. Jeg får heldre ungene hjelpe meg. Nere ved Åsan og i Fjotastovo slær klokkan fyra. Alt kvist. Bøyren svever. Vinteren teker ut i smav og husene og kjekkveren soar under mokkastovene. Poll spenner bætje mot jordene og gir deg kast. Og etter tre. Horen kjeves. Må ikke larme. Eit har litt skumpa trekk. Og så horen åpen. Han snøyter seg i myrkren om mellom skymaskåten. Ut om hea portret, så fer han rennande norr etter. Nian tjøkken huset hean, til gøtena, nian av sunt. Mannekar bater litt her. Jo, lukkan vi og noen, tog nere av til luttla sanden, noen ligger fyra mann affæret av sunnspøndanen. Drev det av kjegg og sette seg av rekva inn mot gjesterøyene. Det bøla myrt og kaldt.
2: Jeg usikker. Jeg usikker,
0: sier han for kvart og halv døds. Strugist einsamallur í myrkrunum og kuldanum út í að tenka fyrir og kemur umsugir innan nefs. Og Julius er að sutja.
2: Mætur, ó, hann er svo góður hungraður.
0: Han vil nøytter å stjæle seg med at. Her henger nekker visna i fiskar og en seietræ. Vi knuver noen skrattler han der og etter fisken. Så fyrer han til gong. Han vil heim. Heim ratta hetta mistæki og tåsa vi ötla gæren. Han gonger etter væra gøten om opp om fjöd og nyr i delar. Nu är han i norra göten, så är bara fjallet lorvigare. Ja, må han kvila sig i åkron torvhus.

0: Jag loft all uppe. Hendingen är en allvarslig och arbetarlös vuckan från Russland, skriver rumänske utanregistrar Harren, Toyo och Anna och X och lägger att säga att Rumänia för att täcka till nejo och diplomatiska stigande. Det är mätt att kosta 15 miljoner kronor att göra vägen vid strejmen Färslotryckan. Ta för väveren från Norskala under Hövåsvägen. Det säger Jakob Westergaard, landstyrelsemäver och svär till Biljo Stinesen, löktingsman. Landstyrelsemäveren säger att arbetet har varit vid en relation sedan 2020. Ta jotta i löktinge pengar till att kanna kvossa väveren från Norskala kunde färra under Hövåsvägen till Öjrarbacka. Arbeidet var bøy ut, tilbøyet var 4,2 millioner kroner. Men løgtingi jotta er ikke noen ekva penger til å gjøre arbeidet. Løsningen ved Ferslejåsson koster 5 millioner kroner, sier Jakob Westergaard. Og løgtingi er nå ferdig i sommerfri. Søyan og Olasøg i fjør, ta ting året 2025-2026 byrjeje, hever løgtingi haft 90,5 funder, 304 timer. 180 mal er løgt fram, omframt fragreng løgmans og Olasøg om. Kjemur ikke særlig mal ved tingfunder ikke atter for en av Olasøko. Men landstyrelsemalenevnden hever fund sættene parten i det om klævemal. Før i vikene kom fram at Barur Astai Nilsen, landstyrelsemalenevnden, er kardur til landstyrelsemalenevndene, til løgtingi ikke fikk all kjøl i samband med lovaroppskåttet om at brøyta sjåfondges lovene. Ikke var sagt hver hever karst, men som kjelst er ikke talan om tingfolk. Erhard Johansen, formøver i landstørsmålanevndene, vil ikke si mer nå enn at nevnden har finnet et mål. Uslenska flåfella i Islander fyrer flikva til og urførjon alt åre. Ta boar fella ifra og uttøynda skrive. Ta flåje vere mest av somre, vere flåje 6 dier om vikna, og i vetur vere tellan om 30 dier, manade, migude og frutjade. Stjórin og Ivoa Flóhavn fegnast øktu flikvinnsina mellom Føroyar og Ísland. Hetta ekvilega spennandi fyrir menningina og føroyskari ferðavinnu og mögulaganum fyrir að spía ferðsluna til større part av árinum. Til neyvan yvi at hetta fyrir hava jalliga áverskan á ferðslutölni hjá Ivoa Flóhavn og føroyska ferðavinnu som held, sigur regin í Jakobsen og tøyinda skrive. Icelandair får av somre 2024 under reglerliga fyrrafakka flikving mellom Keflavik og Voar, og i fyrstene bär om sommare, men nu vil det flå i alt åre, sier Fylleie. Og i dag vil det musikkskolafestivaler i Havn. Musikkskolanemingar ur ötlund landnån kommer til Havnar og færa saman vid nemingunnån ur Høvostanån at fytla bøyen vid gåon tonleitje. Dævren byrja vi skrugongo ur græsagari og man er torskøtta, her landstyrelsemaveren og i mentamallon, Barur og Lærkjene, seter festivalen. Konsertene byrja klokkan 2 og halda fram til næga etter klokkan 6 og i anna kvöld. Spalt verur i Finnsen, Havna Kyrstjo, Reinsa Røynon, Perlone, Perlo Torgjennon og Utandora Padli og torskøtta. Tilsammans er talan om vel og man fyrir 30 konserter. Tiltegje er allmänt og okjebes, og det er lokale musikkskolaner som kjipa fyrre. Ødelskraien fyrre musikkskolafestivalen er av heimasøyene torskota.fo. Vøvvannar låt til frukslåt av landsninja, trutjar til 8 meter om sekunde, små etla holdskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Sætna parten lydde låt av imsum 18, minni enn 5 meter om sekunde, holdskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Og i kvöld og i natt skutja og yfir høvur torst, fyrra parten av morgen lydde låt sunnan og av usninja minni enn 5 meter om sekunde. Skutja og akkurst ele, hiten 8-13 sti.
1: Góa morgun fyrir.
2: Vestir morgun er Jakob Dahl og Rúna.

0: forskvinna i ES-nevndene sier at Russland ferdig om enn et marsk. ES for at øke trusti av Russland og styrke seg i Østerparten av Europasamveldene. Samståndes 21. refsepatchen til ES mot Russland i AV. Sampart rumenska verjumalaranon ver dronan pastor av Ekvoslion Alup av Ukraina nærendes marsje til Rumänia. Hovas talan mövliga ver om ett misstag, lägger rumenske forseden Nikosor Dan, dent av att Rumänia icke godtäcker att russiska alupskrutje mot Ukraina räkar rumenska borgare. Russiska senderföltsjö i Rumänia är kallat till fundar och tas hemma är galdande för det russiska senderföltsjö i Fraklande. Russland hefur enn ondse sagt om hendingsna. Ein 8-valtrush ára gommel kvinna som dømd 4,5 ára fangsel i Danmark fyrir svik, nú eisne skuldsett fyrir svik fyrir i minsta leie 2,3 miljoner kronor i Norge. Føreska kvinnan, Kristina Matras, sjukrasister og var dømd fyrir at hefa svika offer fyrir 20 miljoner kronor og rönta svika fyrir ærar 30 miljoner kronor i Danmark. Hon var dømd i november i fjør. Mali hefur verið lust og sending av Danska TV2 nævnd den falske politikommissær. Og i norra hon skuldsett fyrir fralsistøkong, groft svik og fyrir at latast at vera lögreglufolk. Hetta skal hefa kosta einari 76 ára gamla kvinnu i Norge 2,3 miljoner kronor. Mali i Norge byrjar vi at han 76 ára gamla fyrst verir uppringt og sujan fyrir vidjan af falkje, som sier seg koma fra norsk lagreglene og Interpol. Tan skuldsetta, Kristina Matras, latst vera fra Interpol og fekk offre til at halda at hennara konto var hakka. Og at hon skulle samstarva vid lagreglene for at få pengarna atter stend at lesa i akærene. Etter at pengarna til kvinne våre hørner, våre fagir opplysningar som kunde vysa kvørst av 18-4. Men tan 76 ára gamla myntist ein avgjørande steglut. Kvinnan som var av vidjan var sera fegin fyrir nøtte. Hon var så glad fyrir nøtte at hon hei kjept 6 stór ulut av nøtte. Ta i så lagreglan kanna i handlar i nånd, som hadde selt så stora nøkter av nøtte om sommetøy, så kom lagreglan fram av kjeip og ivervøk og mynter av Kristino Matras, som kjepte 6 stór ulut av nøtte. Sjálf vidtjekk hon i ratten hon i Molde at henne domde sér av all nøtte og leia træt at det hadde öll i ratten hon lagt til merskis. Hon vidtjekk eisne at hon hei veri heima tja til 76 åra gomlo og at hon hei veri vi henne og eine fyr til Torskalands. Sambart akar og ridden hon veri han 76 åra gamla lokka til a kjeipa eina uibu i Torskalandet og skal ikkje sia nega vi negran, kvørstje familju etla viner. Det er hendan Lottingen og Villeingen som gjør at Kristina Matras blir skuldsett fyrir fralses tøko. Norske akarumindleggen krever at hon blir dømt 3,5 år av fangsel. Så er vi kommet til vevvannar, løyde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekundet, skudja, etla holdskudja og elavevor og støvån mjørstje. Og i kveld og i natt i brøver torst, hiten 8-13 sti. I morgen lydde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekundet, samdreie og okkurst el, og i støvun mjørstje. Sætna parten låt til frukslåt av landsninje, trutjar til 8 meter om sekundet, samdreie og som fralur samregn. Hiten nutje til 12 sti. Og vi har det hørst med den andre, at verskfallet som hever rakt og lagt trusjip til eimskip etla færreskip fyrir at fora fyrir at utländska showmen var uppsagda och bojlig utländsk arbetsmöjlig sett i stegen. Formören i förska fiskemannafällan helter är att det är fastskipanen som är trubbelagen. Tre folk är handtagen för att smuggla och flytta 5 kilo av kokain. Flera kilo av kokain är säljt i färgen. Följande var i grundlagar överhöring förra parsten. Og NATO er til reier at verja hver einasta centimeter av sina landøkje, til sier Mark Rutte, NATO-IL-skrivare, etter at en russisk drona i natt rakte en uiborbygning i rumenska størbøynen Galati under en avlopp av Ukraina. Tøkninger Kari Annan Berg, redaktører av sendingen Høgne og Jagostovo, og her i Udderstående, Inge Rasmussen.
1: Vi skulle se fra anlåtet.

0: Her er modna røyker inne og pura kvirt. Av gulvenon stendur ei kruss vi vattne og en skal vi breiskorpo. Til alt.
1: Åh, han hætar av det innelastur. Hva er det for et veilig hos er ei eier som lyser inn i grautvekken om?
0: Åh, bare en råtta. Tankan er flita seg atter ut ugina da han var 11 år gammal. På appen hei enn eina fyrir seas i idlan i noan og hei flonktan. Sujan drassa janan ut i tarva fjose og last i horuna. Her vær eisene bøla myrt og i hesu myrkrunun bleiv han sitandi allan degin og allan nottuna vi. Hei papen glömt han. Ella gjörde han hetta vi vilja. Han får a gråta och grät allt kvöld. Kvui skulde mamma dodja då han var lytel. Åh, mamma. Hei hon liva så hei allt veri annalægis. Han följde sig stöjtan ut från ödlund. Og han visste at han alltid får å minnast etta myrka tarva fjåse vid du ringa lukten.
2: Her vil jeg ikke være han,
0: hoksa Poll.
2: Jeg får jeg bråta meg ut.
0: Han sitter og hukker av gulven hon, fær seg vatten og krussen hon, og etter breiskorpen her.
2: Jeg må etta okkurt, så jeg ikke får jeg maktaløse.
0: Rottan ägglar han ur gråtväggen hon. Atter ett främmat människa i myrkustov. Ett störst och störst människa. Harig är svart och purlut och egin är brun. Han är i myrkare trådju och huarskång, knäboxen och graven hos. Och i natt, också Poll, och i natt knus i hässa ursalig och hororna och rymme. Her får jeg ungene tryggva meg. Jeg får heldre ungene hjelpa meg.
3: Nere vi åsan og i fotastovo slær klokkan 4. Alt kvist. Bøyren svever. Vinteren teker ut i smav og husene og kjekveren soar under mokkastovene. Poll spenner bætje mot jordene og gir deg kast. Og etter tre. Oren kjeves. Må ikke larme. Eit har litt skumpa trekk. Og så horen åpen. Han snøyter seg i myrkren om mellom skymaskotene. Ut om hea portret, så fer han rennande norr etter. Nian tjøkken huset hean til gøtene, nian av sunt. Mannøkker bater litt her. Jo, lukkan vi og noen tog nirja at vi luttla sanden og ligger fyra mann affæret av sunnsbøndan. Poll drivet av kjegg og sette seg av rekva inn mot esterøyne. Det bøla myrt og kaldt.
2: Jeg er usikker,
0: sier han fyrir kvart og harra tøtje. Strugist einsamallur í myrkrunum og kuldanum út í að tenka fyrir og kemur umsugir innan nefs. Og Julius er að sutja.
2: Mætur, ó, hann er svo góður hungraður.
0: Hann Han vil nøytter å stjæle seg med at. Her henger nekre visnei fiskar og en saiatræg. Vi knuiver noen skrattler han der og etter fisken. Så fyrir han til gong. Han bil heim. Heim ratta hetta mistæki og tåsa vi ötla gæren. Han gonger etter væra gøtten og opp om fjöll og nyr i delar. Nu han i norra gøtten, så bara fjallet lorvigar etter. Ta, må han kvila seg i akkurat

Sjöla dig själv, ja, gåer tånar, ta må vi sia, här var sanneliga gåer och danseligor fotor oj. Vi tar då här dansebandet Sannex ur Svörje, synja och spela. Ja, jag ser här Sannex, där är då äggvilliga väl vi och är då känter. Der byrja av å heilt atri i 1924 som et såre skolaorkestor, og i forsenån så var det der langt og seks manns i orkestrenån, og der bliv vi så ekvelia populærer, og var vi til atlar møvelige kappingar, der munn og mittlen anna fyra gudlklavar på troi år, ein grammes eisene, og ja, her var som helt spalt ekvelia nekv fire danse. Og teir som i det manna hendan her bolchen, Sannex, te Andreas Olsson som synker og spiller gitar, Peter Brodin som spiller bass og synker, og Simon Westerberg som spiller trommunar og synker eisene, og Patrik Rundström som trynor tangentanar og eisene synkor. Ja, så tar Sintja Adler vi og spela så sånne instrumenter. Men ja, ein fra Løygor Bolkor, det må vi sija. Men nu færa vi så vujare vi gauon taunon. Det var tann tøyen ta i der store festivalene våre i julimana og i Norra, bæge festivaleren i Seljord og så eisene tann i Sel. Ja, flere sannkjører gjørter til og omhesa festivalene. Lad dere her minnast atdrag og ODN-ene i Seljord og Sel, vi heser sannkjører noen, Olsens, Sintja og Spela, kom til Sel.

Give my love to Rose in Dislia vøkur år og tånar herfra Hadley Johansen. The Playtoons færa nu a spælågon ein ekvilliga kjentan sang som tær hernevna Två solröda segel.

Ja, ein så fra Løyg Valsirpa, Tevor og Flemming og Vimmen, som gav åkon eina strypå av gavon Valsson. Og så færa vi tvojare, vi Lassa Stefans, ja, teir jo alt og gauir, her sankeren på egna vegar.

vinne Elise Poulsen Sala. Her var jo veri at hårst lanche, men teir her var ikkje veri givner ut av Spotify fyrre nu. Toi nu jo, jeg ser her, velomtakt og sanjener tja Elise Poulsen, nevnelige givner ut av Spotify. Ja, lät okon her høyra ein av vøkro sankanon, hesen eitur emt.

Ja, ein onkur Ellis sang her vekra sangen emt. Og hinner trutjer som utgivner ut her av Spotify sangeren Rasmus og Fals og Olavur Rittara Reus. Ja, hetta var ein såkalla EP vi tveimån sangon av Kvarjare Sjøjo som Ellis og Poker, Islenska Orkestre Poker, gav ut av sinne. Men nu færa vi datter at truva og i ein så ekvelia gauan vals. Her og smektande harmonik og tånar tja Arnsteins fagre stryn.

Ja, hette er oss sannelige gauer harmonike tøvnar, fagre stryn ad hesen, og vi tar då Arnsteins. Ja, og ønsken i vi om at godt liv i bynnen Soria Tvørøyre, tog her jo ærlige. Mentan natten, og det har vi så. Vere vi en stostappajare skra av tiltøkene tjøknån atlan dagen, og fyrre vikene vi. Og ja, de fleste tiltøkene sjåvande færen atter om nu, men her vær så fellagsankor som bryr i klokkan halkon 11, av paddelen nere i midbøynen her, og så skulle dyna mitt løta være attana. Vinne glas herra og boltje, og dansor være reisene, så ja, her negv av skronne. Men ta friast gjerra gjerra tera færre inn av Facebook-vankan, tja mentan er notten i atvørøyre, og leida sær skronna fram og hitja hva de etterera færa til. Ja, i halte vi truva ui ein så innelia vegran sank, just. Om tvøyre, te sjølvande Jens Lisberg, Sputnik, vi heimlangsål til tvøyrar.

Ja, vi tar du her gå og gamle gokkene, vi er sånn fra Løyga Tøvnan og Love Letters in the Sand. Og ja, dette er som sagt et og har vært kvöld, og her ber vei til at jeg synes jeg vi, og her ber til at hitja og lusta, tog her vi sjånleikar, så å sija. Her kossesur lottøka av sjånleikaren ur Havnar sjånleikarfella. Her dansarer ur dansefrøye, og så heter her fullt mannaja nudja gokki orkestre, som færa et kipa fire. Ja, i var lest et eina standande kvöld. Lät oss nu höra en så vägran tona att träd, en gåan gamlan goggetona. Här är det Tryggve Restor som synkor och goggan spelar runt. Ja, drongeren Lutle.

Ja, drongeren Lutle stender hesen at eita. Hette jo kjente sangeren Sigøynaren Dimme, som vi jo kjenner så vel, og som eisenera finna av Adonskon. Den lille Sigøyner, og opprona sangeren Du Svarse Sigøyner, kjenner vi jo eisene. Ja, ein fraløyk innspelling av Heson Sanjinon, her og som sagt Tryggve Restor sang så vekkost. Ja, hetta verir Iva lest eit fralukt et lat flere fralukt kvöld heser her gokke dansener. Men som sagt så kunne tid lesa meir om hetta inn i heimasøyne tja havna eit sjånleikar fela. Og tarra heimasøya hon sjånleik.fo. Vi færa nu vujare, te kommer nøkker lortarinskjer inn, og te fyrsta vi tror vi ui, te ja, te ein tøkk fyrir eit lortarinskjer som sendte søsta fru tjakvold. Te var eit pær som hei gottelbrydlopp, og te var sjålvandig ein honalig helsan å kunna leta og senda taimon. Her henta konan skriva i så vekkost at dette var eit innskjer til mannen tja henne. Og hon skriver nu inn nattor og begynner med lese det her. Hon skriver, tusen takk fyre, maveren blev så rørtor at tarene kom og fram. Jeg innskjett her og konene en sang til tikkon, som takk fyre til mank og kvöld som to brukar til okkon lortarar. Takk fyre til. Ja, nu vil jeg eisene nastan rørtor, må jeg sige. Så to skal spela. En arm at ligge på vi hans Jakob hjelm. Og han skal være fire tikon bavon. Ja, jeg sier så stora takk fire. Jo, la dere her lusta og minnast og høyra vegra sanchen tja hans Jakob hjelm.

Ja, hessen innelige vækre sankeren tja Hans Jakob Hjelm en arm å ligge på. Og hetta vær som sagt eit innskje fra hessen her lortarnon om at jeg og kona min skulle få hente hans hansjen yngstan fra Taimobavon. Ja, hjertans takk fyrir. Hette er sannelig ein vækor og innelige sankor som vi öll kunne få glede av at høyra. Takk fyrir. Og så eit anna innskje eisene komi om at høyra Hans Jakob Hjelm. Det eit innskje som kom ui så sent til sendingina sørsta frutja kvöld, men i halde vi skulle teka det vi nu kortene. Det skriva såleis. Vi sita her ui Mikladale, ui campingbile og lorste etter ter finnur. Det så fantastisk at høyra. Kunne vi høyra Hans Jakob Hjelm til Løyve av Folton. Vi sakna av han av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Ja, gav og tid, vi er mange som sakna Hans Jakob Hjelm, Saran, og ikke minst et slukt kvöld som av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Men lät okon her høyra hetta lortare innskyttja tikon. Nu det helst ikkje i Mikladale framvegis, men til så tid kunne njóta hendan vekra og nekv sigande sanjen tja Hans Jakobe her tid ero. Her høyra vi han vi sanjenon til løyve av Folton.

Ja, ein så innelige verk og sjankor. Her hørte vi Hans Jakob Hjelm Sala, vi sanger noen til løyve av Folton. Ja, sannelige år som vi alt kunne tega til og gå, vøker år. Og så eit anna lortar innskje komi her, og til jeg var så leies. Godt kvöld, Finnur. Vi lortar etter oppa tak først einasta frutja kvöld, og okon damar så og allmyndelige vel, halleluja, Sofos. Kanst du velja ein gauan sang tja honon at spela fyri okon? Halsan, lortarer, ui Rúna Vík. Ja, gau og tid, sjølvande skulle vi høyra halleluja Sofos, han sannelig ein av okkara halvt stauro stjøtnon. Læt okon her høyra han vi vekra sangenon, som just eitor stjøtnan.

Ja, sanneliga, vøkur år om førjar og Jesus Sanchenon og i Stormborg nevna førjar. Og til å være hans borg som sang, og Steinar hever så steg i fire tonelagenon og spalt i eisene keyboard og instrumenter annars. Ja, gauer tonar til å må vi sija. Nu færa vid at narskast endanon av heson parstanon av oppa ta, og i hese seinastu oppa ta sendingene, og i vedrar skronne tja utvarpanon. Ja, det jo såleis at kommande frutja kvöld om ena viko, ta han byrja så dansebands tånar som vi deisene færa að spela hvert einasta frutja kvöld klokkan 20 og i sommar. Og det sjølvsagt han gaui og glæje tånleikeren, dansebands tånleikor fyrir det mesta, og vi færa at letja fyrir. Så alltid som inte är lusta och att dansa ser man vi uppa ta, ja, till kunna halta av fram vid tui, ser man vi dansebands tånen allt sommare. Och här har vi lov och hälsena om god vil, ja, så vera vi attor i september måna och i häst. Vi färra nu att runda av så smått og spela han næst sænasta sænchen og það gera vid saman vi kæra vini okara Hans Jakobe Hjelm. Ja, han negv saknavor og lät okon tøy høyra han sintja vi sønni indisli og rødd vækra sænchen fangavor jevær.